0: na na na jis fana sana chana ufenda na
1: cheti ya tan kavana mamu afadi fara iskom chene kwam chuma
2: kum kulas tum kvavi.